0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: 9 вида кафе, 3 разновидности чай, 4 модела шоколадови бомбони и ядки от 3 сорта. Такова е менюто на депутатите в служебните офиси на Народното събрание. Всичко това е записано в обществена поръчка, публикувана от администрацията на парламента. За 2-годишна доставка на кафе, чай, капучино, захар, мед, сокове, газирани напитки, бомбони и ядки, парламентът заделя малко над 86 000 евро без ДДС. С данъка сумата нараства на над 103 000 евро. Оферти се внасят до 4 септември. За сравнение, при предишната подобна процедура от края на 2023 година похарченото е близо 82 000 евро без ДДС. Депутатите ще могат да избират между висококачествено кафе на зърна 100% арабика или смес с робуста, 2 вида кафе на капсули, безкофеиново кафе на прах, 3 вида инстант и разтворимо кафе. Изпълнителят е задължен да постави до 10 кафе машини за безвъзмездно ползване, а при повреда на някоя от тях тя се подменя в срок не по-дълъг от 24 часа. Чаят не е по-малко разнообразен – билков, плодов, черен и зелен, като ще се доставя както български, така и вносен. За 2 години са предвидени 39 000 пакетчета бяла захар и 62 000 пакетчета кафява захар за по-здравословно ориентираните народни избраници. Агенция Митници съвместно с Офиса на Европейската прокуратура в България задържа 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара, съобщиха от агенцията. Задържани са над 3800 технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 килограма. Операцията е проведена в района на пристанищата на Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна. Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Румъния за възможна измама с евросредства по 2 проекта за производство на литиево-ионни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз. При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната. Регионалната здравна инспекция в Ловеч проведе 2 инициативи, насочени към промоция на здраве и профилактика на болестите. Екипът на РЗИ посети 3 клуба на инвалида в Ловеч, основна организация на Съюза на инвалидите, Сдружение на инвалидите Взаимопомощ и клуб на инвалида Вароша, както и клуба на инвалида в Троян. На желаещите членове бяха извършвани измервания и оценка на здравословното тегло и телесния състав. Всеки участник получи индивидуална консултация и личен картон с регистрираните показатели, както и информационна брошура «Физическа активност за възрастните хора». Втората инициатива бе насочена към деца и младежи, живеещи без родителска грижа. Ежеседмично се проведоха различни обучения. Темите «Опасността от вейповете» и 8 причини да не посягате към енергийните напитки насочиха вниманието на подрастващите към ежедневните рискове за здравето. Целта е осведомеността и умението да се каже «не», да формират устойчива личност и правилен път в живот.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушка. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието също 31 градус.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
4: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Министърът на културата Евтим Милошев защити пред Министерския съвет отпускането на 1 897 151 евро, с които ще бъдат финансирани следващите 27 проекта по националния културен календар за 2026 година, съобщиха от Културното министерство. Припомням, че настоящото ръководство на Министерството на културата наследи приет национален културен календар за 2026 година на стойност 11 650 000 евро, без той да бъде финансово обезпечен. Във връзка с това бяха предприети своевременни действия и през юни бяха разплатени 20-те най-спешни проекта на стойност 1 228 000 евро. Екипът на Министерството на културата продължава активния диалог с Министерството на финансите за обезпечаване на оставащите 84 проекта от обхвата на календара на обща стойност 4 883 000 евро. Проектите се финансират по реда на провеждането им, без да се извършва преоценяване или саниране. До този момент разплатените проекти са 47 на обща стойност 3 милиона евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието също 31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Слушате Будилник.
1: Традиционният панаир на занаятите в троянското село Орешак ще събере и тази година майстори занаячи и търговци от цялата страна, съобщиха от община Троян на официалната си интернет страница. Панаирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. През миналата година заявки за участие в събитието бяха подадени от близо 130 занаячи и търговци от различни краища на страната. Организатори на проявата са община Троян, кметството в село Орешак и националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца. Първи ножароковашки фестивал «Жар» ще се състои на 14 и 15 август в троянското село Орешак в рамките на традиционния панаир на занаятите. Домакин на форума ще бъде националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Фестивалът ще представи демонстрации на утвърдени майстори в ковашкия и ножарския занаят. В програмата са включени Евгений Димов с демонстрации по гравировка на метал и дърво, Николай Николов с коване на композитна дамаска стомана, Стефан Чаков от село Крън, Петър Генов, познат като Дядо Благо, който ще представи старинни ковашки техники, както и ножарите Михаил Кочев, Атанас Георгиев и Божидар Стоянов. В рамките на фестивала ще бъде организирана и детска школа по металогравюра, водена от Евгений Димов. Посетителите ще могат да се срещнат и с майстора на кован метал Цветан Средков в изложбен разказ, посветен на традициите в занаята.

0: Слушате Будилник.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото «Където изкуството се среща с думите». В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август петък с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата Силина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представяне на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътева. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори врати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората.

0: Слушате Будилник.
1: Галерия Серакова къща в Троян ще представи изложба живопис и скулптура на художника Петко Караколев. Експозицията ще бъде открита на 13 август от 17.30 часа. Художникът е член на Дружеството на пловдивските художници и на Съюза на българските художници. Работил е като преподавател по изобразително изкуство. През 2022 година получава наградата на кмета на Пловдив в обща изложба на Дружеството на пловдивските художници. Караколев е представил самостоятелни изложби в България, Словакия, Русия и Германия. Негови творби са притежание на частни колекционери в страната и чужбина, както и на Комитета за култура в Пловдив. Изкуствоведи и галеристи определят творчеството му с предпочитание към семплоструктурирани форми, деликатност на фигурите и загадъчност на образите, които носят усещане за спокойствие, нежност и тиха фантазия. Изложбата може да бъде разгледана до 6 септември. 1, 2, 3.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: За 11-та поредна година регионалният исторически музей в Плевен организира инициативата «Лято в музея». От 17 до 21 август деца ще могат да участват в разнообразни занимания, провеждани в музейните експозиции и в парка. Програмата тази година включва 4 ателиета, две от които са нови. В тайните на животинския свят рисуваме, учим, пазим природата. Децата на възраст от 4 до 12 години ще разгледат експозицията «Природа», ще научат интересни факти за животните и ще рисуват. Заниманията ще се провеждат в понеделник, сряда и петък, като максималният брой участници е 25. Новото ателие «Магия върху дърво» е предназначено за деца от 10 до 14 години. Във вторник и четвъртък те ще имат възможност да рисуват с пирограф. За 8-ма поредна година ще се проведе и търсачи на съкровища. В ателието могат да се включат деца от 4 до 12 години, като дневно ще бъдат приемани до 16 участници. Третото издание на професия Паисий ще запознае деца на възраст от 8 до 14 години с характерни елементи от книжовната традиция на българското възраждане. Максималният брой участници е 18.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието също 31 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Радио Z.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Това е Радио Сетра. Сега от

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
0: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието също 31 градуса.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието също 31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Break it.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: 9 вида кафе, 3 разновидности чай, 4 модела шоколадови бомбони и ядки от 3 сорта. Такова е менюто на депутатите в служебните офиси на Народното събрание. Всичко това е записано в обществена поръчка, публикувана от администрацията на парламента. За 2-годишна доставка на кафе, чай, капучино, захар, мед, сокове, газирани напитки, бомбони и ядки, парламентът заделя малко над 86 000 евро без ДДС. С данъка сумата нараства на над 103 000 евро. Оферти се внасят до 4 септември. За сравнение, при предишната подобна процедура от края на 2023 година похарченото е близо 82 000 евро без ДДС. Депутатите ще могат да избират между висококачествено кафе на зърна 100% арабика или смес с робуста, 2 вида кафе на капсули, безкофеиново кафе на прах, 3 вида инстант и разтворимо кафе. Изпълнителят е задължен да постави до 10 кафе машини за безвъзмездно ползване, а при повреда на някоя от тях тя се подменя в срок не по-дълъг от 24 часа. Чаят не е по-малко разнообразен – билков, плодов, черен и зелен, като ще се доставя както български, така и вносен. За 2 години са предвидени 39 000 пакетчета бяла захар и 62 000 пакетчета кафява захар за по-здравословно ориентираните народни избраници. Агенция Митници съвместно с Офиса на Европейската прокуратура в България задържа 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара, съобщиха от агенцията. Задържани са над 3800 технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268

0: хиляди килограма. Операцията е проведена в района на пристанищата на Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна. Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-ионни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз. При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната. Регионалната здравна инспекция в Ловеч проведе две инициативи, насочени към промоция на здраве и профилактика на болестите. Екипът на РЗИ посети три клуба на инвалида в Ловеч, основна организация на Съюза на инвалидите, Сдружение на инвалидите Взаимопомощ и клуб на инвалида Вароша, както и клуба на инвалида в Троян. На желаещите членове бяха извършвани измервания и оценка на здравословното тегло и телесния състав. Всеки участник получи индивидуална консултация и личен картон с регистрираните показатели, както и информационна брошура «Физическа активност за възрастните хора». Втората инициатива бе насочена към деца и младежи, живеещи без родителска грижа. Ежеседмично се проведоха различни обучения. Темите «Опасността от вейповете» и «8 причини да не посягате към енергийните напитки» насочиха вниманието на подрастващите към ежедневните рискове за здравето. Целта е осведомеността и умението да се каже «не», да формират устойчива личност и правилен път в живот.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушка. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието също 31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Elvish.
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието също 31 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Премиерът Румен Радев съобщи на брифинг в Министерски съвет за нахлуване и взривяване на дрон в българското въздушно пространство.
2: Уважаеми сънародници, в 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент. Нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд, генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Орехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Така че в момента се взети мерки, отцепен на районът. Ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от тип Шахет от военно-въздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи, нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприятите от нас действия ще дам думата и на министъра на отбраната господин Стоянов.
3: Пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.07 в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
2: В допълнение взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени от нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?
4: Господин Радев, въпрос от BTV. Какъв точно е бил дрон? Има прави цивилен или военен? Ясно е, че все още детайли. Цивилен или военен? И какви допълнителни мерки ще вземете за охраната на стратегическите обекти?
2: В момента имаме вече снимков материал от този дрон, тъй като, разбира се, той пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се, в момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Пак казвам по данни от граничните служители, които са били в района. Чул се силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива и надявам се скоро да разберем типа. По отношение на стратегическите обекти има съответно указания, спуснати и от ДАНС до всички ведомства. Засилена е охраната и там, където имаме способности за противодронна защита, те са активирани.
5: Въпрос от БНТ. Смятате ли, че това може да е някаква целенасочена атака и дронът пренасял ли е нещо? Има ли такава информация?
2: Не можем да отговорим на този етап, но едно е сигурно. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим. Други въпроси?
6: БНР. Въпрос от БНР. Казахте, че не е бил засечен. Защо? На какво се дължи това в нашето въздушно пространство?
2: Ще ви отговорим. Той не е засечен и в въздушното пространство на Румъния. Не е засечен и в нашето въздушно пространство. По една проста причина. Тези дронове са трудно за засичане поради малкият им размер. Второ, когато летят на малка височина, не може да бъде осигурено такава гъстота на радиолокационното покритие, което да гарантира засичането на нисколетящи, малоразмерни въздушни цели. Това е предизвикателство. Както знаете, години наред се бави процедурата за доставка на модерни цифрови триизмерни радари. Министерството на отбраната прави всичко възможно да ускори процесът на тяхната доставка. Но ще трябва да почакаме още.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието също 31 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черно. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието също 30.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч, 107.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието също 31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и над страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайна

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Премиерът Румен Радев съобщи на брифинг в Министерски съвет за нахлуване и взривяване на дрон в българското въздушно пространство.
2: Уважаеми сънародници, в 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент. Нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция.

0: Сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Така че в момента се взети мерки, отцепен на районът, ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от тип Шахет от военно-въздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи, нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприятите от нас действия ще дам думата и на министъра на отбраната господин Стоянов.
1: Спорът. Пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.07 в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението въздушното пространство, както и охраната въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: В допълнение, взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?
2: Господин Радев, въпрос от BTV. Какъв точно е бил дрон? Има прави цивилен или военен? Ясно е, че все още детайли. Цивилен или военен? И какви допълнителни мерки ще вземете за охраната на стратегическите обекти?
0: В момента имаме вече снимков материал от този дрон, тъй като, разбира се, той пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Пак казвам по данни от граничните служители, които са били в района. Чул се силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива и надявам се скоро да разберем типа. По отношение на стратегическите обекти, има съответно указания, спуснати и от ДАНС до всички ведомства. Засилена е охраната и там, където имаме способности за противодронна защита, те са активирани.
3: Въпрос от БНТ. Смятате ли, че това може да е някаква целенасочена атака и дронът пренасил ли е нещо? Има ли такава информация?
0: Не можем да отговорим на този етап, но едно е сигурно, дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим. Други въпроси?
4: БНР. Въпрос от БНР. Казахте, че не е бил засечен. Защо? На какво се дължи това в нашето въздушно пространство?
0: Ще ви отговорим. Той не е засечен и в въздушното пространство.

0: Румъния не е засечена в нашето въздушно пространство. По една проста причина, тези дронове са трудно за засечане поради малкият им размер. Второ, когато летят на малка височина, не може да бъде осигурено такава гъстота на радиолокационното покритие, което да гарантира засичането на нисколетящи, малоразмерни въздушни цели. Това е предизвикателство. Както знаете, години наред се бави процедурата за доставка на модерни цифрови триизмерни радари. Министерството на отбраната прави всичко възможно да ускори процесът на тяхната доставка. Но ще трябва да почакаме още.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: I need some shelter, my own protection.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국